Mele poni bodo ni se ndondo do po po mi do mi kudo ozo wa wo za to de gbe to Jesu I come oza azoja we ye monu furu e to pe sa to me unso mo we unso to azoja o mo to de we de to pe po ha we ndo mi mo do wo wo je o to do te je do ji we yo me ti to fi podo yo me ti to fi le po de mi to ho je o to se do we ja ye nwe do we ja ye wo gangan ye to we we ja ye podo ye me ti do kanjile ye ti do mo jile ndo ye cho e ti do fire bo sin do popo mi po podo sise wo ni asin do popo yin e mo nso to popo we o ye podo ye podo fe de mi to ma na gbo soja we go to Jesu e come be o ya na we ya e ti amazi olowo da ganadi o to to Jesu se e come mi do pana we we jaye na mi e na na do lo me to lego

0: mi go wa tin ta mebo mi se lu dide azo e gbo podo gangan ni lo to epo je we e lo su e ko de mi se lu eto laye ni to mo to na ohun ayin eto be go pipo te mi go me go pipo eto na we a wu be me me to na we eri do so se podo oho je e to po o so la kogo wa e so lu si o ta po to to me e so lu si o ta po to to ani dodo chiwe ewo apo eto gban ewe eneto o ta po to po eto gban ewe eneto 26 ewo so domo eyin oye na yi so wiwe do to to ehan ogbe kuro lojiwe ya we to eto bona wa ene ejuro to mu kun eto leme bona na o to ran ogbe dide eto le po pai o se du aye eto le pogo oyin ma na yi de pepe azo ile eto do ogun igba yen e dogun le na do ni chere ma eh oyin ko yi do yi gift ni lego na oyin we yen okuno eh azo gbo na we we ojirede le ti igbo no ponu ile do we le bo aponu we nde to pre de ma je do ni ti do pre awa to pipo do we abi baba che we se ni do pre abi e so do mu e so do se o pre gacho de agoso ni lo gba ko do pre kabi asiwe na to rin na podo kabi asuche we se de pre e na ka do nde u to do se do pre ma asuche we se asiche we se ni do pre bo awa ka se do en baba e ma mi le we se ni do e do lala o asuche mi le we se ni do pia e do lala o asiche o ye we se ni do pre e do lala o de ye gbene mi se ga de se bibru do azonde pepe de ti do bi je o to le pe me yi mi je we le ze do pre e na wutu mi na de se to we ja ye jesu do na de se to we ja ye bi gbe wi we do na de se to we ja ye e do oyen ma na yi oyen ma na yi de pepe to azon azole to le do go we ba eyi do Egypt ni lego we do ya nu awa do be je we joro na ji ado je odo lala o anono do we do nu nde pepe je ma se to gbe so to mi na yin won se to we ja ye ti to yin ran kan le po de o to ran to ma o to na agba sa to we na hu ke to we na hu ko we na hu me to we na nu ku to we na agba sa to we na o po to we na o po to we nu de pepe le po mi to bo yi to jesu yi come e wa dodo oye wo okuru no eh azo gbo na we na mi selu na nko to deri e nye we ji we ye we azo gbo na we po o ha david to o ta ka we ko se awe 107 apo e to ko to 107 apo e to ko to edo ho e to ho bo so hin azo gbo na ye edo ho eto ha bo hin azo gbo na ye po etai oho eto etai dide eno do anje de eto na buru do ha do yi bo iwa nu e dami apanu me jiwe ya we to jesu kristi we to jiwe ya we se kabi oho de to je gbonu oho ne ma na la kodo aliji bo na dodo ngo wa mo jiwe we fide adomi hra mana we pide pepe de do horo horo pide pepe de horo o horo na idi jawe edo oho eto horo edo oho eto horo to pe jaye eto ho horo to do horo jiwe edo oho tru do te to do horo we eto oho ihe je yoyo do gbe san to me to jesu si e come emele agbasara nu to ede okoto kuku ne le ogbe goja ogbe waye me nuku to eme de do kuku ne ko gbegbo wa ye me ani hu to we de ma tin to gbe ne o gbe bi oye me so gbe edo ndo pito we o gbe loja ya o gbe loja jiwe ro pi ateni edo ho to ran po hi azo ye to le gbo oho lo ma se gagba gbagbere primo e ko pe mu edo ho oho lo te u edo ho to we ndo bi ke he o mi tin he o so tin uwe do uwe do ho do do o siniti o si soti uwe do ho to hna do we bi le ni to lo sime e sojo nde pepe de gbe ke ni to do do le gba ma se gaja te de big bomba we de ma so mona do jate de hu won ogun konu le to de ma peji na do do ran e do ho lo do ran to we jaye e to ho lo do ran to we jaye eh azo ye to gbona ye bo so hun le ye so hun su do ye to le po me mi to pe na je do ho lo jaye de e na bi o po to me e na bi arin do to me ohun ne le po de oyan le po ye na bi agba bo na to so ye me lulu na to so ye me o se gele po na igba ko igbe un jaya ko de ye po o ho lo jaju ebo na ye we je mere kanu bo wa po Isaiah o ta kare potom
1: Isaiah
0: o ta kare potom e do na rin ne che ma ni ne me to ba aha le me che eh aso to we yin no ja so to we poponu e me ma ni ne je re to mo o ko ido bo to to gele o do na mi do asa pere we po na mi bo na do no gbe e le ro yin de ji we ye we me ro mo aso to ido ayi gba ji ba ofo je we na na o gbe gaga we je we na so he aso gbara o to fe jaye nto aso ye gbolomo diwe to fe jaye to lo te lo nto mi mo to jiwe na ni ne che mai ni ne mi to ba mo we o jo che mai o jo mi to ba we o kuru no do po do na di le o ro ya gado fu ga yi gba do mo we ali o te ya ga o gara di o mi to do po do ni ne mi to so ko ga ni ne mi to le na de o ji kuno je de da yi gba jido de le ji kuno je je po ga fi ni we bo na mi do credit apaje na mi do ji kuno ti jadi bo mere wa ti do ji kuno bo ti do ko o bo wa ti do nde ta lo e to me bo do ji ku go igodo ji ku go igodo ji ku go lo godo be ji kuno na godo godo ya nda be jikun na go igodo we ya jikun donato jaje to fe jaye go igodo go igodo be mere pepe se ga go edo ni go igodo ya jikun asoja oto jikun asoja oto jikun ami sisato zegegbe sato le po igba to fe jaye to jesu ikome na dile o jikun no je te wa igba ji dogbo ina to so rodo bo e mo so mo leko dogbe de sigba seba eno he onu ai gba to le wu bono dike onu eye to igba jire na to se ga do wu bo na so na ran di to to le podo na oko le mo we o ho che e na ti e ye ko to ma je gbonu le e ma na le ko do de vo me e na wa aso ja o se aso e na wa tun do te se aso e na na hun re ga me do hun re ga le e na na vivo na mele e ma na la ko do de wo sigba e na wa e ne to gbe so to me e na do ta na e me la to henu to me e na do ta na e ne wo la to pi anu wa so te e na do ta na e me la do ajo to ya do wi wa me e na do ta na e me do de gu so to me e me lo e he o yen ko he yen ko jo do ni wa me o ti to lagba to ye do lu gbe ni wo ji nu e kan to to le ye jo da ni jaye ani jaye ye dan lu gbo ni le ji nu de ke to se da ga to to bo ye da da ma na yi nu ko ma na yi nu ko we wo nu fe do ye se da ga lo o wa na ye na so nu po ye po na te utu e na he na wo ye ko do be be bo mo we e na so wa nu do ta do da gbe to mu e o ye ko do e ran le me eto ho lodo eto ho to do ha e na so wa nu do ta do dagbe onu e e ko do loto ni dan bo pon ba ku ta fo tonu ku nu pe a fo to fo to ma ku o ta fo tonu ku nu pe a fo to fo to o ta fo tonu ku nu pe a fo to fo to e so do han ye do mo mi ya iho le pe me mi ni to ye wo we dagbe to han gbe to le pe gbe to le pe na du gbe to ele ese won dagbe na won dagbe fun re gato ohun dagbe aso en gboto ohun dagbe trudo teto ohun dagbe jomi oto ohun dagbe huro to ndo ni se mo gun le to mo so to aga iba e mo ndo ohun dagbe na wa nu ditale po do fe jaye e na ihe yen lodo ye po po e to po to nu kudo pe me he susu ye me ise le to we yo me yi se le o me yi se ba ye so ba mi ti se le o ye na hun re ga se ba o me ma yi se we ye na gbe we do ye do pada je odo ye yi se ye ti do me da o no podo igba pole mi ye yi se to Jesus Christ men e yi do polo do so te pe kakado yi yi se no we ye yi to bigbo we me podo wo ro bigbo we to po me ye yi yi se no do pa gbeje we to e do la po me nu e wa do de do popo to nu ku o to e wo ye we do e wo e wo la ye we do e de do da popo to nu ku o to ye we ye o e me le ma na yi so yen si a ma do mo na de we mede mana peji na do gbe ewo so asi amu eyi to gbe amu eyi to we poponu to Jesu in comment ohia elewe na no hodo ohia ehele we na so hodo ohia we na hodo me eyi sele to yin se mi re ye na nya o bi jagbonu ye na yi o gbe yoyo dodo ho ye na se odale do aloye to me yi so nu nu edo adide Emma na gbe awo laye mende ma na huwe we pasan to na to pe to gbe ta fi ato so mende ma la peji do huwe we pasan to do pe ngba so wa to me mende ma peji na do huwe pi ano wa so te mende ma na huwe we pasan to na do pe to dro me mende ma na huwe we pasan to na do pe eyi yeso nu de pe do adide emma na gbe awo laye ye tepo na dodo na o to drome ayo ndejo ino mere masiga na ndewe to kre kre we fide hiwote edo teno po edo ane damro we nune mwa mado huwo adido na we me mongoto ubuto me enyo edo amro me uwe aja epe indo ete mwodo amro de umiyode ko do pale do we undo unta amro mo amo bigbo che to nuke bigbo to na gba nu didode pepe yin na so wa drum na po to Jesu in comment eyi e te so nu nde pepe e ma na gbe awo na ye ya po e wo po e wo bo po e wo bo e do ye na so se alo e to da so to le ji na so je gaga we ja ye a je gaga mo we ja ye ye je gaga la do na de we do we ja ye we ye je gaga apo po to nu ku ene to ba do mo we we nu oku na ko oku na Jesu do ho raye ye yi so yi aga bi o ro me e so se e to adu su lo je o to me e te wa e te do adu su lo je o to me pi de te do adu su lo je o to me e do bebe de na mi e te wa e te do friend e to di do na o to do o ho do kuro po de ko do na adu le do na yin yen di mo e ne wa wa e te mo we ja ye e to pipo mi we ja ye eto di do mo we na oho be ko do le po mi to di do le po we ja ye eto di do oho eto eto de wa le po eto pipo oho lo po to hi wa oho lo we ja ye aji yeso to je gbonu yeso to je gbonu yi bo to ye oho do to pipo po oku lo so to aso wa eye oku lo so do aso wa eye be oku lo na hi aso gbo pe epo uwe ye aso de wa pe epo ma oku na hi to do te wa uwe to do te de do aso wa pe epo ma ehi eche bo so he bo so to oho lo he lo do gagbo ohia eto hi ho do edari oho lo hi e lo do to gbele do gbo ohia be to ho ohia le na ho do eto be jaye ana mo ohia to we ndo ana mo ohia to we la eyin ayin sekuno ana ho bo na zizori atonu kunu kuto na ho bo na monu ido nde pepe ido do to dale ko kan mi se dilide mi na he do to si ogbo ti ogberi do le gbre nu eye do de ma fi bi ba si to gba to re la pe je we ya we fi bi ba si de ti to bi bi ba si le pe e na he wa bi ba si na we tita tita we ndo mi se lu dide azo egbo po gaga ni to to po awe to we ndo pe pa apajire azo egbo po lo gaga ni lo to po eye pa apajire apajire e pa apajire ido e wa je pele bo ai do to gade bo do to gan ba ite po na we bo do na we bo do nu e mo ri e na pa apajire n lo to bo na do e na we bo na do za e wo wura do po lo gbero po ido anu za e kederi de e pa apajire to na we do to gan na re na we do adogbo mi do azo to na yi bo wa go wa do se do po godo bo wa to de we hia na do po nde papajire meto na we e wa so nu bo ino wa wa bo de ako igoto ayinu gbono indo edodo gan ti awe to afonu mi ani za ne we pa na do dunu ba no wa mo azaru to azato na ze ne to bo pe na wa go wa o je gagaja ni e mo ndo azoto ko gboja ni e indo nokoto e gbadu popo ta idi be terejo do to na ka se do be ye ho do de papajira ma to la we do bawa do nugbo nugbo nugbo do to ga do ama gba ama se do de ndodo ana so gu ebe ama do do to ga le mono fo fun ko me pe ye na do ana so gu eyi ama je re si apajira iwo ana pe nuku ni ewu ogo ana we do de je we juro do de je re so papajira to do na we ni e na wa so to gbe so to mi eto we lo de to ri dogo wa eso du si o ta po to lo to mi eso du si o ta po to apo e to ku atoto apo e to ku ato e wo so ta wa ra o ku no eni oye e wo so do mo po to nu ku ku e wo so do mo po to nu ku ru po e wo so do mo eyin oye na yin so wewe do to to ara ogbe oku na jiwe ya we to eto mu e lo die mu de to pe papa je to na we die bo na so wa e me e juro to nu ku eto le me bo na so na o to ra ogberide eto le bo na pa yi o se do aye to le pogo yen ma na yi de pe pe to aso le le do ogo we gba de abo to to ayin na nde do ate indo mi da ni 43 na hode aze o to na ni wo bo wa mo bo mi wa do na we do yi ko jesu to mi ani hode te mo bo a hode to yi ko jesu be mo apaje lo mi e de ato yi ho do apaje ni ndo na we e wo mo no do yi amen apaje le yi wo ze to de wo e mo no gbagba nja ya ko ye po alo to ko je to ego ndo alo to ko je ego la e te wa na mo yi to fe jaye azoja o eye monofu e te anamoya azoja o de e ma nafu o po emi na inu ku mi todo mo e so do si ta konu ku ato o ta konu ku ato apo e to ku ato apo e so do si ta konu ku ato apo e to ku atoto omi ule bona to kuro na jiwe ya we mi to se e wo bona so do na onu dudu to we bodo si to epo oyen bo na so de awuto so se so o gbagbo to mi e do na se o kuno jewe to to jewe to ri do yen we dawe ma e ma satan we dawe we mo e me uto ma do na se satan yen lo yen ma na se legba jiwe ya we do yen we dawe e ma ipodu we dawe ni ama ha na se bodu oyen ma na se bodu jiwe ya do yen we dawe who was ibru to ma we dawe gba yen ma na te do ale nde pe po gbigbo sibu to po e wa do eyin oye na gbe onu ne le de to ya do na we ni le ba ma na di ke de pe pe ni to se ga do du ache to we na do jo te do gbe to we omi ule bo na se oku na jiwe ya we mi to menu ana se ya menu se a te ya e na we apaje to e do eyin oye na se oku na jiwe ya we to we e do yen na do na o tun dudu to we yen na do na o si to we yen bo na so de o ran me so la se so gbagba to me so gbagba to me e ta yi de do e do me de po we ran bo e ta yi do nu ku mi to eyan ma a lo to eyan ma o te ni no to eyan ma ni gba de ate ji jo wa te ma so do aba so je awa dodo azo lo ho me do we ti a lo pebe e do ohu te me do we ite ohu kete do me lo do to kra do mi te o po me do we bo lo to aso wa da agbasaje di we ya we dodo nu de pepe to ho me do de ma yin jijo o si aso ma do ji e mi na gba ye me ko to so ye me yen na de aso se so gbagbara to me je ko yi aso le bi agba bo yi to jesu si ko me yẹn dada aso to eleyi la oyinra nu eto to ka do eleyi yi apajire pipa apajire iwa jacob ta to nido pipo pipa apajire gaga ninu po jijo to epo jacob ta toto po de apajire to dowo jacob ta to apo eto foto nu e papa jire na so e gbo po gaga ni no to epori e jacob ta to po to foto e do podo o de yi se to na hun re azon to gan ni che to me wo hu mo o da na nko to to we ya o da un me me we ti mo amo de papa jire to to fi de ajuro azon e gbo ne de papa jire e ma yin o de ai ha we ton e ma yin o de awubrato e ma yin o de avivito e ma yin o de awufa ufa meto e ma yin o de na dodo o fe dana me de yin ma kukunyo me to yin ran kawe yi nde uto aso do ya me de e ma yin o de na to gba bla o na me lo apajire lori e o de yi se ton yen yu edo jira e te pe nu popoji yẹnyu edoji eweji na hin azogbo na mi yẹnyu edoji eweji na gba lebranu na mi yẹnyu edoji weye ma na gba mi mo we nso wa bo wa ho de to yi se to umu azo egbo yi to jesu ikome podo de yi se to na hin na hun e azo to gan okuno na so se tite inda tindo sagito fre mi na o de yi se to atajire wo ni okuno na zewe tite a o ti do adozaji onuku bi awe wo sujubo do to le ye di do to di do ma so ti nawe o de yi se to na zewe titela to menu to ba bibi ye to di dodo ehe wo ma bibi ba si ba wi ba omo nu le nko to po dayi bo ye lo suwa to pre agbagbo me o de yi se to e to we na wa ya e na ze azo to lo tite eyin e ko so wa oyinran de ye na jo ni e ye na joni e ojo na lo ti da yi me to hwejaye ure gato yi me to hwejaye azo egbo to hwejaye tudo te da yi me to hwejaye bo po fofo to nu kuro poto mi yi gbe oyin ado mi to ran mi nozo bo no ho de na mi nozo etane de tana ari do mi ya wa nu to alado jare donami edo me lo ma siga wa mo fide asi ayin tele mi ya wa nu to mi esi ga goma ti do ama anado na jere do jere jade bo do na mi na nde wa na mene yin do mo melo na jade bo na do jale ni ye na do ni do o hwe ti ma hwe ni jonami mi yi gbe oyin do mi to na mi lo so bo no ho de na mi lo so apajire lo ni ze tute lo ni e mo mo we na oye ni do he azo mi to gbo nhe azo gbo na mi to hwe jaye ye azo gbo na mi so hwe jaye edo o da sogbe sogbe to to no nde mo no gbagba mo no gbofo o de sogbe sogbe do do no de to mo no gbofo e na wa so to gbe so to me me me sunu che de do pre ne wo e ma na gbagba to gbe so to me mi me me yonu de ti do pre o jaye o de e na wa so to gbe to me to jesu come tito uwe mi se lu dide mi se lu dide awe to weyin pipa pajire atoto weyin yiyi wura yiyi sedo wejaye aye wejaye azoja we anamo yi te gbe dumo bo we na ina we anamo de kunula mene we do indo monde bo un de kunu eto ke to le do fre indo ye se bo de ko ye na iso asi menu we me lole de re da edo wo so jesu menu e me mo ko to le de do ho ta ibi jesu ya e wo de ana mo ye wo ye ma na do le go ana de kunu e he wo bo me de ma na pe ji me de ma ti do zo to do me de ma ti do hu to me de ma ti do to me de pe pe do o fun gbo de pe pe zo ka de pe pe me de pe pe do gbe ta me de pe do to de me ma na pe ji na do ye so asu e to jesu e come na daudu de sogbe sogbe o me dodonu leto enu wa so susu ge yiyi sedo yiyi sedo yiyi wura azo he gbo to epodo gaga ni no po aje gaga ye ma na so mo da je aso gba ma na mo da so je awutu baba ndo ana no te kede awon ga ana se zo ide awon foto ana ho ezu de awon foto nde pepe je we ko da we da na wa to gbe me ye ana wa lo dodan yena yo gudu to undo pipo gudu to lale ogudu to lale lu ogudu to lale lu ya ye ogudu to na so du gu eto jesu ikomen ya po ebo esodu sita poto mido pipo yi yi sedo gaga ni no podo azo egbo to epo ana sedo nwa yewa esodu sita poto apoto gbanwe emeto ewo sodo mo eyin o ye nayi so wewe do to to ehna ogbo kuro no jiwe le eto eto aso egbo to egodo na we ana se dodo ana si do no ko bo to pa gbeje o to le de do le hiya bo yi se dari ya do mu eyi yi se lo we ana do se do to gbo ho eje we do we do mu eyi oho logo ana hebo na do se do do gbo yi se to do yi se do je o te ba se gagba gba ana se dodo yi jiwe ya we se se o Jewe se ma na do mi ya we, jewe ma na do mi ya we ne. Mi no wa e me uo, e me e jiro to no kwe to me, de a mo e ido ni e mo. De a naso se e do do li e. E wado, bo na wa e me e jiro to no kwe le, bo naso tuto, na o to na, o beli de to le, bo na pa yi, o se do a ye to le e po, o nye ma na yi de pe pe a zone le to. Do o go we da, e he o nye ko yi ido yi gintu le go. Amo Egypt le se azon Egypt le se awutu onyina weye ida iso po ye anono po ye po ano se ipo ye po ye na se ina we mo ina no do ye dogo ye na se dogo we ino ano pa apa jira jijo ye to ye na se dogo we ina no pa apa jira ziza ye to ano wa nu dide ye no wa ndo ano se bodu ye to nko ano se hu ye to bo ye di do do do poto me do poto ye mai do poto ye meba amai me ye to ba e mo ndo na we de ana se ase gbo to do de ana se gaga ni no to do ama hana no gbo ji ti le po ba anado awa po wa do na o ye we okuru no e hi aso gbo na we e we ana no do to hu popo nu okuru do e mi we yin e hi aso gbo na we aso gbo to na so ndu ma po na we ye po e bo popo jobu jobu si se do aso e gbo to po gaga ni no po jobu o ta po to nu ku awe apo e to chi ene o ta po to nu ku awe apo e to chi ene to e do do po chi ene to po e wo po po la dagbe apo e to po apo e to chi ene to gacho gacho dodo no na he ali e to go podo e wo e te do alo wiwe le na to wiwe na to wiwe huwo me je huwo me de a to yi ama se ga se de ama se ga no te e ta ido ani hu to ko de we ja ye azon ehe we de ne na jo we do mude he zo we ma do ga ne no na jo we do ana wa do huwo bo na we ana wa se ga ga ni no lodo na do do huwo me do huwo me gaga no me je gaga me huwo me je huwo me to se do po po me ana wo no no de ato si do no ko bo bo ma do ga de ma ti na iba mo we ma pe ndi de ma pe na we ba mo we nu de pe pe de ya wu tu de ma na ti ba ni le po na ibi be se so wo me je wo ro me ana yi alo to iwi wiwe ndo pa na je do alo to ewe eh ki klo do hu Jesu Kristo me ni le po su wiwe po na to hu ro me bi o wo me to Jesu I come podo o me dodo lo le na so hin ali e to juro e wo yi dodo no e wo yi dodo no e ma na ibi o nyira me o nu ko le po de to me le me a ma na bi o nu mo ko te ana to hu o e bi o hu o me o ye ana hu o me je hu o me to Jesu I to me ya po ho wi we ta e me to na hi e na we so po e to ko ho wi we ta e me apo eto ko to apo eto ko biche no te pa o hoche tun o to to ayi do o hoche go ate o hoje e to le drabu bu o hoje e to mu o hoje e to bi ke ni to du ye no yi o pa gbeje o to no do e no do e do to we o pa gbeje o to le ai no te kaka je ku mo zo to de gogo ro o pa gbeje o to la po de ti do biru e to ye yi te ye yi do de weji te ye yi do de weji bo do to we we ye edo adikeye to so nukutu eme bro se edo adikeye to so nukutu eji bro yiye ura to cheche aye hatu eme toi yiye ura bro aye hatu eme na ubewe ye ye ye di ile mo dike meme su do eni se ebo podo gaga ni nohna agbasaran le po ohu pete to le po pete na mo jijo owo yi gaga ni no e ohu eto ran me na we le ku e na mo gaga ni no e owo yi ahu keto we podo otuto le po na mo gaga ni no e edo e ohu je oto na tutu bi ogbesa to le po me bo file po gaga ni no e we na tebo agbasaran le po me to jesu ikome Boy, to be proven. Fidel to that day, you are ready. Isaiah, Otak Banu Quaton. Isaiah, Otak Banu Quaton. Apoeto Kunuquene. Isaiah, Otak Banu Quaton. Eh, who are done up your best up to me? Edo don't like your dome good. I don't be bruya. And the Bibru to pray, eh? Be Ako, who is I out of Banu Quaton, ya? Apoeto konukun e netodon. Fine nune, mato na domo. Oye to aso jeba. O fine nu, dipala yisi mele. O fine nu, do dipala vagunjewe to mele. O fine nu le, de tito krisi mele. O fine nu le, de mara domo. Oye so to aso jeba ba. Do ni che ibogodo, wejaye. Ama na so dodo npe ko do azo je mo yen gbe ima no kana lala o enne ma se gajo po gbere enne ma se gajo ba npe azo egbo wona eto yi ko jesu to me npe tun do te wa jiwe eto yi ko jesu to me nto wo je o to do jiwe eto yi ko jesu to me o he jijo wona eto yi ko jesu to me opin enu le ma na dodo le je azo ye ye ye na jo yiran do o me fine to le na ye na se mi sebo o wen da gbe joanu to ta to joanu ta to to apo e to wi ene joanu ta to to apo e to joanu ta to apo e to wi ene to ya po ho de ho Jesu lo su do na de bo e do Jesu wa mo eto temprime to we ja ye do Peter e Jesu na no mo wete ya lo so e bo to godo Peter Jesu na so no mo wete ya be ji ku do na to ja be ji e do we Peter e Jesu na so mo wete ya fi de aso ja we e ma furu mo we Peter Jesu na so mo wete ya e do mo do temprime to godo bodo hedo bra yego ye hi azo gbona we indo jesu gbe kanu eto bodo mo mo lojo na jodo indo jesu gbe dodo ye hi azo gbona we e ma su we na do ibo do popo to popo to po jesu godo ye hi azo gbona we mo we gaji ye hi azo lo gbona we logbo so ahon to me kaka ja po papa to egro ye hi azo gbona we to jesu come na we are not say azo egbo lodo na we are not here urado na we are not say tudo te lodo na we are not here ogadudu nedo edo ye ko hewe je ye ko hin azo gbo na we aso wa nyira do ba bro na we nu e nyira we de ni ba jo dogo we aso wa nyira do gbo bro gunde la we ndodo ye ma mo do na la dagbere mo ojire do re ti ba na do to gade but do to ga Ebrawe po we po e na do na makude pepe we ye na iwe ma de na uda ne kan ye na do ado azo le nkan to do henu me to be mi nonu aha be mi nonu se ga do henu me to mi no wa mi no wa do to mo we na kan ma bo na modo akan we juro do to ga ni to yonu e so to krato e ne ga ina iwe ma ne bo se se do bo se ga do to ga wa pe gba do ah mi se ga pe nuku gwe ma Mese ga gbo hwe to wo ene godo de wa na ma kule bo na gbo opo gbo we a wa je gaga bo do to ga Jesu na he we je jijo o do to ga Jesu e na he we so aso gbo na we we nenu we ena wa da na we do la o ko go wa bo wa igba go ido to ga do do to lo wa so mo donado ahun ke to we e so ti do to krade e wa te po na do kre na do ko e na we amo e wa da na we ti do eh nde tin nye ma ga wa ye we na wa e na de we mo mo aha po do se ga po aso nu ye ba ani pa ku oku aso ma pe won se ga nu nu po da hanu nu po e o ko to hun ke to edu e o ko to he we zo na do ti do to kra do hun de do o te ti to me gba te de ba oyin na gba u agbe se ga je gaga se gba oko so nu aha ba bro ani pa ku oku aso ma pe e le do we jesu te mo aso ba yin na do ba bro onu e na wa do samene le nu ya no wa legba si aso re le nu le le de ano se a lo do to legba po do legba ko bo legba na do de ko so wa mi hu e ama na go e legba ne de ba legba ma na pe ju e to hu e ba na nda u do na pre de e po na do wa yin na do ba bro na onu e yin na we ni pa wa jiwe nu dagbe we ja jiwe onu ki ko wa pa na we ja jiwe la onu eyin ye ina we jajiwe ana to gaga ni no metegbe to jesu yi komo yen jijo me yen na no tegbe ndo yen lo jijo we yen na no tegbe sise do gaga ni no po jijo to po ye po joanu atoto ojoanu atoto joanu atoto apo eto aweto ndo teno po we yen ko hun hun bible to hun bible to we e wo to we ndo ni dodo chewe ila joanu atoto apo eto aweto meyi wana e oye juro hu onu popodo oye ni ti jijo o bo so no o gaga ni no me di lete do me de pepe de godo ma na wa nu do ta do dagbe la lo no we melo jesu do onu na nyo na we la meyi wana e nyejo wo nu popo do oye niti jijo o bo so no gaga ye do dile ai ha to eto jijo odo ai ha to ewe icheche ogbe to eto ai ha to bigbo to ewe do cheche ogbe to eto e do o te me agbasa to eni modo to no gaga ni no we ndo ani do to we eni no gaga eni no jijo o jijo oni ti do ai ha to me ani do to ma na mo oyin na do pepe oyin na be pepe ti to we ndo azon a lo to eto le na nyo dagbe aweto agbasa to na po si gaga ni no me tegbe atoto ani do to we na wa nu do ta do dagbe to jesu yi komo ti to we mi se lu dide to o kuno do do to we ja ye eto dide mi se lu eto na we ye emi na wa bo na hi azo gbo na we ofi a teni uwe do to to do to bi gbo meto o kuro na do alogure o kuro na hi azo gbo wa na we awe to bi papa jire po ho de to yin ko jesu to me bo yin se do ha kun do ko de ayiro yin ko jesu to bo mi le ayiro yin ko jesu to do po e jojo ni e e na do ho to ha we bo na he we je gaga azo e bolo godo na nlo edo we ja ye e na ja lo to me yen yen do we ja iwe alo to na je ego yen yen do we ja iwe alo che na je ego la nu de pepe de adone uwe na che do guwi we ja ye edo modo ase do to teje ojuro je we to me bo je we ye we na so se azo e bolo do ko ye po po matiu o ta chi ato apo eto chi awe to o ta chi ato apo eto chi awe to e so do he do oyin na wa yen wa he azo gbo na we menu e melo de be mi ja nyonu lolu sun lolu e mi ja na he azo gbo na we e ja e be mi ja na he azo gbo na we bo popo chi ato me ka we ko won ga lo so gboro bo do mo okun no oyin ma je omi oyin na wa o ta o ho che ko pe che to gbe ba se ba do ho lo kede do ho lo kede se ba do o ho lo kede ye na so hin azo o david se to gbo david to we ye na hin azo gbo ni e o wa do ye ma do david na a do ma a lo to elo david to we de to rezo ina we apotoe ni so nte yi so ina we to to ma awon tito e kodo ahun ke to epo debi to ile ni ma o ta to epo to ye ma ku we to sise we ma awala pojiru we yin sise agbasa to na do se we so pin yi o pin idon na do se we so yo te aga to me aje aga o medo kuro po mo de pepe to sise we le po agbasara nu to le po ye ma so epo to we ja ye to jesu yin ko me ani do oholo kede bo enewe mi jiro to hoja ye oholo ye to re to hoja ye ama so egbo yi to jesu yi kome podoge to jibo amo yi podoge jibo mo yi podoge jibo mo yi la nile pode ajo to hoja ye aso ja uwe ye ma se gafru tundo te ye ma se gafre ahu ohun oso se to hoja ye kanu to bo do eni ebo azoja o tori e ko jete azoja o to ko jete azoja o to ko jete kanu te bo do o na o kuro bo do kuno e yeri e ko se mi se lu lo un ko se to po si se do un ko se to po yi wura lo bo weja ye so yi weja ye weja ye we weja yi se e o ko to wiwa e do na we di e to wiwa di o to wiwa di ama hana go iwe gbe ga lo do poji inda ima do gada na iwuro no inda jaso na je gaga inda ye ko to sisi be na mo turo te yi inda yi he to no ana hwe nu no na wara we ama do aso je o na pe ya nu hwe to to o so be so jiwe ni na epo o ko na be o so ni na epo to hwe ja ye to we we to we we to we we ye ke nu to bo do na je we ke nu to bo da wa yiro ye ko ko na to nde pe pe de ado na o ko to hwe ja ye e na si o we mo le pode ado na o kuro to hweja ye we na si o we mo de pepe akanu to bodo ni e to gbe e na si o we mi se lu dide azo egbo to to mi se lu dide tun lo te to to mi se lu dide mere bi bo to we mere kan je do na to we mi se lu dide o fri go to we e to pre e to dodo e to pre da wa yiro oku na bo me de pepe o me de pepe e na da wa yiro e ko ko to wa ye na hun ega me de pepe e na yiro o ye ko oku na to o me la wa ye na turu do te o me de pepe e na yiro e ko oku na to we na ma so ja we to yi me de pepe na yiro o ye oku na to ye na he je mere kanu mere mere e me we mi se lu lo e me we yo ho e to so ro wa e ma so se ga le ko go so yi ro o po me ni he di de ti do fi to we ja ye hi he wi lo de de to fi to we ja ye wi bo de ti do fi to we ja ye azo e gbo ti do we ja ye e ma se ga do hun ya mi ma se ga do hun ya e ma se ga do hun ya mi owo e ko to ro je gbonu owo la de ko to ra je gbonu e ja dere e ja dere e ja ye de e ja ye de e na bi o po to me e na bi a ha to me e na bi o hu to me e na bi a mu ku to me owo la owo wo to owo a che to owo a me si sa e no gba se gele po to e to pi to we ja e to pi to we ja ye to pi te gbe amase gapo e wogo amase gagbo asoja olo amase gagbo asoja ologo amase gagbo to do te je eto ego do ni ebo mu na po de ado de to we ja ye hi yen di na ye mu na po de ado de to we ja ye hi yen di na we owo lo eto mu to me ase gagba zegene do gbo ho je eto to nu me na we ase ga do bigbo oku tore bo na ye so do we do gbo ho mi to to dare nu e ado na si to do e na nyone e na nyone e do ado do e na nyona so to e na nyone e rudi ado bo de gbe to do bi leji nlo we na jodo bi to enego do e na jire we bo we ja yi wo to to we o we ja yi wo to to we do gbe so to me o we ja yi tu lo te mne mne to do gbe so to tu lo te o za me o we ja yi a wo so yi wo to to we to we ye mi se lu de ti de wa so ron pa de ni apaje de ti to so agawade nawe si se do de ti bo e na se do do gbe so to me.

azoja oto etedo fi atone kenu to egbrobo jiwele we na so go e yibo yibo doni e do yi se mo we yi se mo we ye yi se che we ye ye ko wa so ye ko do ta na so lo azo egbo lo ye ko do e ayi trun do te to we e ko to jijo e ko to jijo da lono alonu tin huwo o gadudu ase amisi sa e lo base gele po e to ti to je gbonu e do ti to je gbonu je gbere e je fi ati itere dogba na oku dogba na oku na dogba ni e dogba ni e e do owe to ran e do owe to ran we e do pipo agbasa to ni na pogo fide awu fi esare tite e do mu ku pogo to fun e fide pepe de oyin ran lo te do gbe togo e do so e gbo na we to fun e din didi amo yi to fi jaye awon eyi to san emela egbe we alo to jego he lodo ena ihe lodo ehi he lodo wo so na he lodo na we mi do ho e to jegbonu oho lo we so do na we do pi ate do to krade te to gbeso to le oho mi to me to me di kemini no gbe no popodo oho die we do popo de ko to ran we te gbe oho kunu to we di keni no po ni zo popodo oho gbe yi to oho gbe yi to ni ti do popo ye do re ne to we eni ti do po me podo re ne je o to po podo oho je o to po he e no do to we jaye to gbe to me he lo do to we jaye jagodo azon o gbe to le po ye he di nawe bi awa jagodo hun lo si bu to le po ye he di nawe to ho je o to me de gbe e to jijo di mo e ko to jijo di mo e ko to jijo di mo e ma se ga do hun ya mi o ho e to ma se ga do hun ya mi gbede oga oga de pepe ke to le do ran ye gba ye do free free awon funu ke to to na po ye gba ye do free free oga de de do blawe na po de blawe na po ye gba ye do free free abo ni emo do ajagbonu awo he di do mo awo yi gbe to do mo awo la yi se akopo mugbo eko be awo bra mi to le yi mugbo eko se awo bi awo si mi to le yi mugbo yehu mu yi iwo jijo mi to to ti deji mugbo do gbe ye to nwe ye hin aso gbo na mi iho de ye ho we ye do hin aso gbo na mi ho de ye ho we ye do hin aso gbo na mi ekojo ke a lo yi do mo debo ye ne se debo yi gbe to debo he lo do din

Jésus qu'on aime et Yego moiwa. Allah yeto ko Diego. Allah cheko Diego. Amara he bugbere ba to Jesu ikome. Ze Allah le na naga na ye lodo ba ba to yin ko Jesu to me. Mi do na yin ko to. Ndo pa na wa yin to. Ye we iro mi do po ma na do do na mi. Okuno yi. Ke dadi de jikun no wa so agado. Eh mende pepe ma pe jese gado e ma jiko donato ko wa weja ye do do ko po me to jito jesu yi kome azoja o ni wa mele e po jito igbe azoja o nungbo tom onzoja o wa do do lo azoja o e vi mi mo nukun na nukun azoja o jejiro to lo azoja o do mele e po jito igbe to jesu yi kome Ako dodo, ado hoto nabo yin aso gbona le me po oko dodo pide pepe de aso de o tanka me do po do ya me do hu kame do aso akonji do hu me do dogo me to hu me do hu me pide pepe de aso de te do weja yi nde gbe to jo gbonu to Jesu ikome awon so yi a bi gboma wele to na po Aso zibu to la epo, bigbo ofi to la epo, kabi nude pepe, bigbo osu kame to de, bigbo to me to, bigbo ofi to, nude pepe to, tukrado me to, ele mene pepe to, weja ye, minya weja bonu to, Jesu si ikome. Ame si se, ema si gabiyo nukuso, base gena epo to, besa to eme, abu. Opo to eje mere kanu ohun to we eje mere kanu ahoke to we ye ma so egbo obi gbo to ma so egbo opo ne la po e ma so tin na we ba o si da si aso ne o te ma tin na we ba apa ho na to tu aso ma tin na we ba ma so egbo yi to Jesu ikome Nude pepe de eso ayi jija podo he podo gbeso to hun ado na ne so se to me abu ako yi do na no are do to we ye do ni e agbesa to we e ma so e gbo gege azo alo to e to e na wa nu do ta do dagbe to jesu ikome oku lo wa ho de Asoja o do kuro bode meto e to feja ye e na iduma bo na ye tegbe meto le na to huuno me bi huuno re aya je okuno to na ti huwo e to tegbe okuno ko dodo yi aya je do ya me na me le po ko me hu do ani do le po me o ha bi bi do nu me na me le po okuno dagbe ni ti na me le po o ho do okuno ni Nwe meto na ko mo ye ye ma na he bupo gbere gbere ba ye na de kunu eto do fina po abasi pa o na ko si o de to yi ko Jesu to me mi o de